Khyat nyugu bo te bie jasa bo ni ya Ti muksho bo te ergo shesa bo ni ya Gyan yinma bo tsengi lo mo dari ya Tsengar mo nga sengi dhandir bo se ya Ondan tingsa bo shu gi yo la da la ya Teng yulru bo sha avi jasa dari ya Chetzen bubo gongla yungme wari ya Nga makun bo senge dhandir bo se ya Yeke salbo yalbu dilu wari ya Matamo bo pongi tsuhi wari ya Nga yeme bo peta shila danja ya Gujen rubo tobi porgu wari ya Ona bo nyuron lombo bo la ya Kyushar bo anra dorje bo se ya Pakahi bo shewi porgu bori ya Pongzenra bo shengi porgu bori ya Panyule bo diwi porgu bori ya Lima da choke shi tsalu bo la ya Kata ubo lengla lemba boti ya Chok dukse bo se li nati bori ya Lengta ubo kando shokshi da hu ya Temelo bulo ornyu hibi bo na ya Ngiling ma bo tabu lengli da hu ya Droba bo lebara kula bondo ya Kuka tabo togi jadbu dandu ya Tsongkele bo tse mon duji bo tse ya Tsongtsarga bo ni ge kolo wo kor ya Drolam de nyuron yuli da ki ya Lenge bo nyuron jadbo da ti ya Tarkushe ta ser ngu sansong tse si ya Nyoka tokne ringi giri bo se ya Rimati bo pungbi pogni bo se ya Te pogli bo kururumu shokshi da hu ya

Tuba na bazo, terengga pejum mo kunjo lonti ni kon kanke lonti ji, ni yun suwe da yun si bi, riza lin zin si zang da jia jin yin. Lin zin di zang dey dong, nian du, xio xio qing gu kin chung da yin. Ta ya mo.